0: Oma mani baje.
1: Ei do ti ara oma mani baje. Dola onuwa oma mani baje.
0: If you are ready to